0: 一个希望能够去冲击个人全能奖牌的选手。
1: As already said, this all-around competition also serves as the all-around final. So after this subdivision, we will have a medal ceremony.
0: 跳马。
1: For the best all-around gymnast of the Asian Games 2026.
0: 安昌玉。
2: 体操競技個人総合女子団体予選種目別予選が行われています。
0: 5.6 難度的成飞跳，他一直在做，在国际赛场上一直在这么呈现。毽子后手翻180，直体前空翻转体540。
2: 得点が出るまで少し時間がかかっているようです。4種目跳馬床の得点が出ました。大韓民国イムスミン選手の得点は 12.800 です。
1: On floor exercise for the Republic of Korea, Yo Seo-jong.